0: Hej.
1: Du lytter til Radio Skive. Skive.
2: And you can dance for inspiration.

Radio Skive her fredag middag med ugens tester. Den kommer også her fra Madonna og Charlie XCX og Dance Theria After Hours. Og nu til Nia. Vi smutter en tur til Sverige her på Radio Skive. Det er med Sommersa.